Lapin kultaikysymys ja tässä tämä sitten tulee. Ja tämä on 033 tölkki tällainen. Ja valmistusaineet tässä on hyvin simppelit valmistusaineet. Eli tässä on vesi, ohramallas ja humala. Hyvin pienillä aineilla mennään. Ja sitten tässä lukee Lapin kulta lukee tässä ja sitten aito 100-prosenttinen täysmallas on.

0: repussa, mutta emme anna sen haitata. Tällainen kivasti kimaltelee. Lapikultahan oli, laitan tuon lasin tuohon vielä, niin tämähän oli takavuosina erittäin arvostettu ollut. Niin sanoko hinnan, 2,06 € pantteineen. 2,06 € pantteineen. Tää. Takavuosina muistan silloin, kun olutta pullosta sai vielä, niin tämähän oli sellaista hyvin pitkälle mainostettua, hyvin pitkälle arvostettua olutta tunturipurojen varrelta tehtyä Lapin kultaa.
1: Lapa.
0: Ja sehän se värikin.
1: Kylt. Lapa. Kylt.
0: On kieltämättä pehmeä, ei ole millään lailla karras. Mä pikkasen odotin sellaista. Tää on sellainen
1: hyvin.
0: Se on hyvä puoli. Mä en tykkää, että se on voimakas, hyvä, laku, olue. Väkevä,

0: Nyt se sitten hajos. Pepsituoppi meni rikki. Tää oli pakkasessa jäätymässä, kun siinä oli vähän vettä pohjalla, että saadaan sinne jääpala. Nyt se on halki. Ai, tosta menee pahasti, on haljennut. Pahasti on halki. Ai. Nyt se on rikki. Rikki on. Pepsit valu melkein lattialle. Onneksi en kerinyt paljon kaatamaan tänne tavaraa, mutta nyt se on rikki. Ei kestänyt pakkasta. Mut joo, tuoppi on korjattu. Tässä on ihan samanlainen. Onko tää jostain 90-luvulta? 90-luvulta jäänyt jostain baarista varmaan käteen.
1: Numero 313.
0: Siinä on samanlainen.
1: 313.
0: Katsotaan, halkeeko tämä? Ei passa ehkä laittaa vettä tänne, ainakaan paljon tänne pohjalle, jos meinaa.